0: Олег до пакти 300 мі виплати.
1: Яса.
0: Ви снадне за себе. Вам свою маженку не продам ані за мільйон.
1: Не будь глупі, про себе й не хці. Мам єдне шені уж, аж покрик. Co ж не víš, že věná vám za syna souseda Tobiáše Míchy? Jak bude věc potvrzená, dostaneš 300, ale pak nedaj mi odtud.
0: Nože, staníš se, 300 jsou 300.

0: Чайчик подепіше смлову, а буде все це в порядку.
1: На це мама буде псом.
2: Щас і візьмеш Маженку Крушинову за жену.

Аспонь зопознала, а вись, як сісе в мілем, злем трпце скламала. Ну, шпане, пішпаненько, я жічек,

0: чека шушна пенізе, но мне ен малестр пені, як буде слова понепсана, будеш виплацен на грейцар.
1: О, ти, ханебності!
0: Ну, а ти, Марженко,